continuă. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Babadag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi, irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Primăria Municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliu Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Live Terra.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Live. Live.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Live, live, live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr.
4: Wow!
3: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Baba Dag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul! La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă PromoHit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța.

mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat și un kil de castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Babadag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă. Live, live, live.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Şeyliyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Dışarı

Primăria Municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Live Live Terra.

Așa se trecălește, inima mi se topește.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Lift

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Live Live Live Terra.
1: Ascultați Refi, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Cu doar 4 zile rămase pentru formarea unui guvern, liberalii anunță că nu vor susține cabinetul propus de Eugen Tomac. 20 de români din Irlanda de Nord sunt afectați direct de violențele anti-imigranți. Maia anunță că persoanele sunt în atenția consulatelor, mai ales că pentru 3 familii situația este foarte gravă, având în vedere că huliganii le-au vandalizat casele. Președintele american a revenit asupra amenințării cu atacuri asupra Iranului și a anunțat anularea bombardamentelor, sugerând că un acord cu Teheranul va fi semnat. PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut de premierul interim Ilie Bolojan. El spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un guvern cu șanse mici de supraviețuire, un guvern paravan pentru socialdemocrați. El i-a criticat din nou pe cei de la PSD că nu au revendicat poziția de premier.
3: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Și așa cum știți, acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac. Așa cum știți, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o.
1: L-am ascultat pe premierul interimar Ilie Bolojan. Nicuș Ordan a făcut apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment în declarația sa, pe care a susținut-o la finalul discuțiilor premierului desemnat Eugen Tomac cu partidele parlamentare. Președintele nervos și obosit, spune la RFI politologul Răzvan Petri, fondator al paginii Politica la Minut. El mai crede că întreaga strategie va exploda în fața lui Nicuș Ordan.
4: Cred că președintele este în acest moment atât obosit după zile probabil de negocieri în care s-a implicat, cât și nervos, pentru că pare că întreaga strategie îi va exploda în față. Și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern și apoi să încerce să obțină un vot pozitiv în Parlament ca să nu-și piardă întregul capital pe care îl are în acest moment. Se pare că președintele propagă o teorie conform căreia democrația românească poate să funcționeze cu guverne tehnice, fără partide, contribuie la acest trend de demonizare a politicii de partid și a partidelor, ignorând faptul că partidele sunt esențiale, până la urmă, pentru buna funcționare a democrației. Și nu există democrație fără partide. Ori tu să contribui la acest fenomen de demonizare a partidelor în contextul în care deja încrederea în democrație este scăzută, este dovadă că nu prea înțeles cum funcționează democrația și te gândești la soluții care dau mai degrabă în zona de autocrație, sigur una luminată, una liberală, să spun așa, chiar dacă este o contradicție de termeni, dar o altă explicație nu văd, pentru că nu există democrație fără partide.
1: L-am ascultat pe politologul Răzvan Petri. Mai multe familii de români din Belfast se pregătesc să revină în țară după ce locuințele le-au fost vandalizate în timpul revoltelor anti-imigrație care zguduie Irlanda de Nord. În total 20 de români, dintre care 7 copii, au cerut sprijinul autorităților. Între timp, poliția avertizează că violențele, până acum soldate cu răniți și arestări, ar putea continua și în zilele următoare. Comunitatea românească din Belfast, estimată la aproximativ 20.000 de oameni, este afectată de violențele anti-imigrație. Liderii politici de la Belfast și Londra au catalogat revoltele drept acte de rasism și intimidare. Poliția din Irlanda de Nord avertizează populația să se aștepte la noi proteste în zilele următoare. În Franța, nivelul de securitate va fi sporit în zonele pentru fani și în locurile publice care găzduiesc activități festive în timpul Cupei Mondiale FIFA. Ministrul de Interne a transmis prefecților și șefilor poliției și jandarmeriei să asigure un nivel de securitate crescut, mai ales în zilele în care va juca echipa de fotbal a Franței. Ministrul a precizat că prefecții pot interzice aceste zone dacă ei consideră că recomandările de securitate sunt insuficient respectate. Mihaela Antoche ne spune mai multe.
5: Într-o telegramă consultată de France Press, ministrul de interne cere prefecților și forțelor de ordine să ia în considerare vulnerabilitatea pe care aceste locuri ar putea o reprezenta și să asigure un nivel ridicat de securitate, având în vedere numărul semnificativ de spectatori pe care le-ar putea atrage. Laurent Nunez a reiterat recomandările care trebuie făcute organizatorilor, și anume prioritizarea unei zone închise suficient de spațioase. Dacă se instalează într-un spațiu public, atunci implementarea unor măsuri de securitate în zona înconjurătoare, efectuarea sistematică a unor percheziții de securitate. Dacă este necesar, interzicerea alcoolului și a obiectelor pirotehnice. De asemenea, ministrul de interne a subliniat necesitatea unui plan de prevenire și intervenție în caz de urgență și sprijinul poliției dacă va fi necesar. Direcția Națională de Securitate Publică a avertizat cu privire, citez, la perturbările la nivel național, pe care le-ar putea provoca unele meciuri de la Cupa Mondială, din cauza entuziasmului generat de această competiție, dincolo de meciurile jucate de echipa națională a Franței, notează France Press.
1: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche, iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 23 de grade. Astăzi avem 17 grade la Timișoara și la Iași, sunt 14 la Sibiu și Cluj-Napoca, 18 la Craiova și 22 la Chișinău. De altfel, începe Moldova Zoom la 10 și 15 minute cu Lina Grău.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie, la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Live.

10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă. Live Live.

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat și un kil de castravete și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Live.

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Baba Dag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi, irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

Bun regăsit și la final de săptămână, este vineri, dacă e vineri e zâmbetul din ce în ce mai larg pentru toată lumea și pentru cei mici și pentru cei mari, pentru că vine weekendul. Grațiela Ionescu sunt, am muzici bune pregătite pentru voi, așa că rămânem împreună și dăm volumul sus! Live, live, live, Terra!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
6: Să vă spun și vouă despre elixirul sănătății, noul elixir, apa alcalină. A devenit în ultimii ani unul dintre cele mai promovate produse din industria wellness. Vedete de la Hollywood au asociat imaginea lor cu diferite branduri de apă alcalină, alimentând convingerea că această băutură ar putea aduce beneficii importante pentru sănătate. Iată, specialiștii spun că poate neutraliza aciditatea din organism, poate încetini procesul de îmbătrânire și chiar reduce riscul unor boli grave. E bine de știut că apa alcalină face minuni, există și minuni, se pare, în ceea ce privește tinerețea fără bătrânețe, că de când așteptăm să se întâmple asta? Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Am o știre pentru cei care vor să scape de insecte, de gărgăuni. Trucul cutiei de chibrituri este suficient: să deschizi scurt fereastra pentru aerisire și deja sunt acolo oaspeți nepoftiți, cum ar fi muște, viespi sau albine, care nu își pot găsi drumul de ieșire. Apoi lovesc insistent geamul și devin o adevărată pacoste. Persoanele care nu vor să rănească animalele de obicei nu folosesc o lovitură de muște, ci încearcă să arunce insectele de vin. Dar cum să faci asta fără riscul de a fi înțepat și fără a răni insecta? Dacă aveți o cutie de chibrituri goală acasă, nu aruncați. Poate fi foarte utilă în astfel de situații. Când insecta aterizează pe fereastră, deschideți cutia goală și așezați cu grijă capătul deschis peste ea. Apoi închideți ușor sertarul cutiei. O viespe, o albină sau o muscă va rămâne astfel prinsă în siguranță înăuntru. Apoi deschideți fereastra larg, dați drumul vietății, dar mare grijă să nu intre altele. Live live.

Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliu Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

Salariile preoților se schimbă din 2027. Noua lege a salarizării unitare, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, aduce modificări importante și pentru personalul clerical. Potrivit proiectului aflat în dezbatere, salariile preoților vor fi calculate după o nouă grilă, iar veniturile de bază vor varia în funcție de studii, vechime și grad profesional. Conform proiectului, valoarea de referință utilizată pentru calcularea salariilor din sectorul public va fi de 4.100 de lei brut. În cazul personalului clerical, coeficienții de salarizare vor varia între 1,42 și 1,60. Astfel, salariile brute lunare pentru preoți vor fi următoarele: pentru un debutant cu studii medii 5.822 de lei, pentru un preot gradul 1 cu studii superioare 6.560 de lei brut. Nu că ne-ar fi interesat în mod special, dar cu siguranță există și curioși, pentru că știm cum e, românul întreabă: oare cât câștigă doctorul, cât câștigă preotul, cât câștigă vecinul și tot așa, nu? Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Marcel, vine mama!
6: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Break my heart.
1: Vara aduce temperaturi ridicate, iar hidratarea devine una dintre cele mai importante preocupări pentru sănătate. Deși apa rămâne esențială, specialiștii atrag atenția că și alimentația poate contribui semnificativ la menținerea nivelului optim de hidratare. Și există numeroase fructe și legume care conțin peste 90% apă și pot ajuta organismul să facă față căldurii, și anume castraveții, cu un conținut de apă de peste 96%. Castraveții ocupă primul loc în topul alimentelor hidratante. Pe locul 2 se află roșiile, vedetele sezonului. Pe locul 3, grapefruitul, are și el 91% apă și este bogat în vitamine. Și căpșunile, pe lângă gustul lor dulce și răcoritor, căpșunile conțin aproximativ 91% apă. N-aș fi zis. Și mai sunt și bune, te și hidratează. Merge să punem și puțină frișcă ca să fie meniul complet. Hai că am înghițit deja în sec. Mai bine ascultăm muzică.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

eșecul educațional în România, raportat la numărul absențelor elevilor, 1,5 milioane doar în acest an. Despre absențe, despre Chiulangi vorbim peste câteva minute, așa că rămâneți cu mine, grație la sunt și mă întorc, dar deocamdată zic să mai stăm puțin pe relax cu ceva muzică. Audiție excelentă! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live! Live!

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Baba Dag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Live life.

Aproape 1,5 milioane de absențe au cumulat în acest an școlar elevii din capitală. Și nu doar ei au chiulit, hai să fim serioși. Chiulul elevilor și toleranța exagerată a profesorilor în fața acestui fenomen au dus România pe primul loc în Europa în privința eșecului la examene. Ministerul Educației insistă că investițiile făcute pentru a atrage pe copii la școală au o eficiență limitată dacă părinții nu au grijă ca școlarii să ajungă la ore. Și absențele nemotivate au început să apară cu zecile în cataloage încă din clasele primare, avertizează experții internaționali. Să nu ajungem cumva la faza în care chiulesc și cei mici de la grădii.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Lift!

cel mai productiv lucru pe care îl putem face este să ne odihnim. Avem nevoie de atenție și concentrare pentru a face față activităților de zi cu zi, iar acestea nu sunt posibile fără somn. Iată, avem horoscopul zodiilor somnoroase păsărele. Peștii sunt unul dintre cei mai mari somnoroși ai zodiacului. Acest semn de apă este activ, are empatie sporită și inteligență emoțională. Taurii, ca semn fix de pământ, taurul știe că lent și constant va câștiga cursa. Această personalitate înfrigurată prețuiește succesul, luxul și se pare că și somnul. Și racii pot intui ce simt ceilalți, ceea ce poate fi o superputere socială destul de puternică, dar trebuie să fie odihniți. Ce atâta somn, o viață avem și pe aia s-o dormim, ia mai bine weekendul, să ne facem planuri de distracție, zic. Live life. Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Suntem pe final de emisiune, pe final de săptămână și cam gata din partea mea pe ziua de astăzi. Grație la Ionescu sunt, vă doresc o audiție excelentă în continuare și va fi pentru că muzica e pe gustul vostru. Până una alta, toate bune, v-am lăsat, v-am pupat și spor să aveți pupici!
6: Live Life! Live Terra!

10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică.

0: e bună azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Babadag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi, irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă. Live.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: Live. Live.

0: Supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live! Live!

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică.
1: Live Live Live Terra.
2: I saw you on a Sunday in a cafe, and all you did was look my way, and my heart started to race.

0: e bună azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
2: Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 12 iunie este de 685,9 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 11 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 11 iunie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat și un kil de castravete și șosete. Și șosete.
1: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
2: Live life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul! La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 12 iunie este de 685,9 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 11 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 11 iunie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: eveniment. Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie, la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Baba Dag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi, irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de Serviciul de Probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă.

vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 12 iunie este de 685,9 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 11 iunie, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 11 iunie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Primăria municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliu Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 12 iunie este de 685,9 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 11 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 11 iunie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, desfășurat în poligonul Babadag. Aproximativ 450 de militari din 7 țări exersează operații amfibii, trageri reale și acțiuni tactice. Exercițiul este condus de flota a 6-a americană și găzduit de regimentul 307 Infanterie Marină. Un cetățean moldovean condamnat pentru trafic de migranți a fost eliberat miercuri din arest după ce Tribunalul Constanța i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Acesta a transportat în noiembrie 2025 9 migranți curzi irachieni, sirieni și iranieni din Bulgaria prin România până la granița dintre Slovenia și Italia. Bărbatul a petrecut aproximativ 6 luni și jumătate în arest preventiv și urmează să fie supravegheat 4 ani de serviciul de probațiune Constanța. Sâmbătă de la ora 11 la Cercul Militar din Megidia va avea loc spectacolul Voiaje pe Mapamond, susținut de clasa de canto Speranțe Dobrogene a instructorului Daniel Mititelu. La eveniment vor mai participa ansamblul de dansuri grecești Calitea și trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Intrarea va fi liberă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

Primăria Municipiului Megidia scutește integral persoanele fizice de majorările de întârziere acumulate la bugetul local dacă își achită datoriile principale. Facilitatea aprobată prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii mai poate fi accesată până pe 30 octombrie. Vespa Club Constanța organizează sâmbătă deschiderea de sezon Vespa pe litoral 2026 cu tematică grecească. Aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași vor defila pe principalele artele ale orașului începând cu ora 11. Ziua va continua cu un concurs pe echipe, o masă tradițională grecească pe strada Ștefan cel Mare, un tur ghidat și un atelier de dansuri elene. Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității elene Elpis și al primăriei Constanța. Consiliul Local Constanța se va reuni luni în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află, printre altele, un proiect care vizează contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, rambursabil până în noiembrie pentru finanțarea mai multor proiecte PNRR. Acestea includ reabilitarea energetică a unor școli, licee și blocuri de locuințe, modernizarea unei grădinițe și construirea unei centrale care produce energie electrică și termică. 10 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Constanța în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii de la investigarea infracționalității de mediu cercetează mai multe persoane care ar fi sacrificat neautorizat ovine și bovine și ar fi abandonat leșurile pe câmp. Au fost descoperite documente suspecte, crotalii și cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată. Cercetările continuă. Live.

Jesus.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 12 iunie este de 685,9 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 11 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 11 iunie 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: A superstar.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
2: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Marcel, vine mama!
0: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
2: Și șosete.
0: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.